semangat. Orang gampang dipengaruhi lan rumangsa paling pinter. Nanging sing ora disadari, dheweke kuwi yo duwe kekurangan emosinan. Angel diajak kerjasama lan ora gelem sinau saka kesalahan. Mula ayo padha ngudi ngilmu kang sanyata ing endi lungguhing ilmu.